0: en varm vart på vart. Thompson, I'm going to show battalion 1 on 3.
1: 1 on 3, 24, 27.